0: Elisabethfontein, oftewel Bekkiesfontein, is 'n versteekte plaas net buite Klein Willem in die Weskaap. Hier gebeur nie veel hier nie, maar moenie vir een oomblik glo dat daar nie iets talentvols van hierdie plaas kan kom nie. Trouwens, praat net van die reeldans, dan sal jy gou verstaan waarom die klein gemeenskap so oorloop van die trots.
1: Die opvoering wat hulle doen is baie goed. Dit is 'n aanspoor vir ons gemeenskap, self vir ons Karoo wêreld.
2: Die kinders het geoefen het. Woe, as die woorde nie.
3: Die ander span
2: is mamma, as die woorde nie by hulle nie.
4: Die Bekkies was hierdie week nog hard aan die oefen. Die groep is een van die gewildstes en het die afgelope 2 jaar met die ATKV se junior titel weggestap. Hulle het vanjaar selfs by die opening van die parlement opgetree.
5: Boonbehalwe die genot wat die reeldans bied, is daar ook 'n groot stuk dissipline. En dit sien 'n mens in die ouetjies se passies as hulle met mekaar dans. So daarom is dit vir ons verskriklik belangrik dat hierdie ou tradisie wat ons van die Khoi en die San oorgeerf het, weer begin leef.
4: Lede van die Bekkies dansgroep wou nie veel verklap nie. Hulle weet daar gaan die naweek sterk kompetisie van onder meer Calvinia se sitstappers en Wuppertal se nuwe goue trappers kom.
6: Ek kan niks en ek moet op die baan.
7: Kan nie sê nie, hulle moet maar gou kyk.
4: Die aksie skop Saterdag om 7:00 in die Parel af. Percival Young, Eunice, Elisabethfontein in die Weskaap.